0: چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىدىن دائىم ئەھۋال سوراپ، زىددىيەتنى ھەل قىلىپ، قىيىنچىلىقى بار ئاممىغا ياردەم بېرىپ يۆلەپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش، تۇرالغۇ، ئىشقا ئورۇنلىشىش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى قىيىن مەسىلىلىرىنى چىن قەلب بىلەن ھەل قىلىمىز. ئارشاڭ ناھىيەلىك پارتىيە كومىتېتى بىۋاسىتە قاراشلىق ئورگانلار خىزمەت كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى بېدىلقان دەۋلىيىت مۇنداق دېدى: سىياسىي قۇرۇلۇش ئارقىلىق بىر تۇتاش يېتەكچىلىك قىلىپ، ئورگان پارتىيە تەشكىلاتىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش، قېلىپلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى پۇختا تۇتۇپ، نەزەرىيە ئۆگىنىش بىلەن مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمىتىنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇپ، پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئەمەلىي ئۈنۈمىنى خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلىشنىڭ پۈتۈن جەريانىدا نامايان قىلىمىز. شى جىنپىڭ پارتىيە قۇرۇلۇش ئىدىيەسى يېڭى دەۋردىكى پارتىيە قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنىڭ تۈپ مىزانى. پارتىيە ئەزالىرى دەۋر ئېقىمىنىڭ ئەڭ ئالدىدا، ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ قىيىنچىلىقنى يېڭىشنىڭ ئەڭ ئالدىنقى سېپىدە، ئەڭ كەڭ خەلق ئارىسىدا باشتىن ئاخىر چىڭ تۇرۇپ، يېڭى سەپەردە يېڭى شانلىق تارىخنى داۋاملىق پۈتۈپ چىقىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. فۇكاڭ شەھەرلىك مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت زالى پارتىيە ئەزالىرى ئاۋانگارد ئىش ئورنىنىڭ خادىمى ئارزۇگۈل رەجەپ مۇنداق دېدى: نەزەرىيە ئۆگىنىشنى سىجىل كۈچەيتىپ، بىرلا كۆزنەكتە بىر تۇتاش بېجىرىش، مۇلازىمەت ۋاقتىنى ئۇزارتىش، كارخانىلارغا ياردەملىشىپ ۋاكالىتەن بېجىرىشنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاممىنىڭ رازىمەنلىك دەرىجىسىنى پارتىيە قۇرۇلۇشىنىڭ ئۈنۈمىنى تەكشۈرۈشنىڭ ئۆلچىمى قىلىمىز. كۇچا شەھەرلىك ئوت مۇداپىئە قۇتقۇزۇش چوڭ ئەترىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى جېڭۋېي لى يۈنفېي مۇنداق دېدى: پارتىيە ئەزالىرىغا بولغان ئىدىيەۋى تەربىيەنى دائىم چىڭ تۇتۇپ، ئىستىلدىكى جاھىل ئىللەتنى سىجىل تۈگىتىپ، ئاساسىي قاتلام پارتىيە تەشكىلاتىنىڭ جەڭگىۋار قورغانلىق ئورنىنى ھەقىقىي پۇختىلايمىز. قونجىراپ تاموژنىسى ئىشخانىسى پارتىيە كومىتېتى تەشكىلات تەشۋىقات بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى گوشىن مۇنداق دېدى: پارتىيە ئەزالىرى ئاۋانگارد ئىش ئورنى، پارتىيە ئەزالىرى زەربىدار ئەترىت قۇرۇلۇشىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، جۇڭگو پاكىستان ئىقتىساد كارىدورىنىڭ دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش قۇرۇلۇشىغا ئەمەلىي تەدبىر ئارقىلىق تۈرتكە بولۇپ، پورتنىڭ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پورتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يۇقىرى سۈپەتلىك پارتىيە قۇرۇلۇش ئارقىلىق يېتەكچىلىك قىلىمىز.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى: مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 6 ئاينىڭ 7 كۈنى 29 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان ئەرزىيە تېلولىرىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى دېلولار ۋە ئالدىنقى باسقۇچتا بېجىرىلىپ بولغان ئامما پاش قىلغان بىر قىسىم ئەرزىيەت دېلولىرىنىڭ ئەھۋالى جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارىلاندى. بۇ جەدۋەلنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى بالغىن خەۋەر قىلىدۇ: ئاپتونوم رايون ئۆزگىچە تەبىئىي ئەۋزەللىك ۋە مول، كۆپ مەنبەلىك ئادىمىيەت ئاساسىغا تايىنىپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەسئۇلات كەسىپ ھالىتىنى بېيىتىپ، ھەمكارلىق بوشلۇقىنى كېڭەيتىپ، شىنجاڭ ياخشى جاي دېگەن ئالتۇن خەتلىك ۋىۋىسكىنى بارغانسېرى جۇلالاندۇردى. بۇ مەزگىلدە شىنجاڭنىڭ يەرلىك مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەسئۇلاتى بولغان شىنجاڭ قوۋۇشىسى توردا ئالقىشلاندى. شياڭياڭنىڭ ئوماق شەكىلگە نەپىس ياقۇت مارجان، چىرايلىق ئەتلەس كۆينەك ۋە ئۆزگىچە دوپپا ماسلاشتۇرۇلۇپ، بۇ مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەسئۇلاتى ھەرقايسى چوڭ، قىسقىسىن ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىلىرىدا ئالقىشقا ئېرىشتى. تور سىرتىدىكى ئەمەلىي دۇكانلاردىمۇ سېتىلىشى ناھايىتى قىزىپ كەتتى. ئۈرۈمچى شەھىرى ئالتۇن بۇلاق سودا شەھەرچىسىدە قوزا ئويۇنچۇقى قاتارلىق يۈرۈشلۈك مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ سېتىلىش مىقدارى سىجىلىشىپ، تور ۋە تور سىرتىدىكى زاكازلارمۇ ئۈزۈلمىدى. شىنجاڭ ئالتۇن بۇلاق سودا شەھەرچىسىنىڭ باش دىرېكتورى زۇڭ شاۋشەن مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ھازىر قوزا ئويۇنچۇقىدىن كۈنىگە تەخمىنەن 10,000 ئەتراپىدا سېتىۋاتىمىز. 70 ماگىزىن بىرلا ۋاقىتتا قولدا ئىشلەنگەن قوزا ئويۇنچۇق سېتىۋاتىدۇ. بوتلاق ۋە تايچاق ئويۇنچۇقلىرىمىزنىمۇ ئوتتۇرىغا چىقاردۇق. توڭلاتقا چاپلىقى، گۈللۈك سومكا ۋە تۈرلۈك مەدەنىيەت ئىجادىيەت مەھسۇلاتلىرىمىزنىڭ يېڭى تۈرلىرىنى ئۈزلۈكسىز كۆپەيتىپ، كەڭ خېرىدارلار ھەمدە شىنجاڭ ئىشچى سىرتىدىكى ساياھەتچىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ماسلىشىۋاتىمىز. Көп қыл табиғи мәнзере, қойық тарихи мәдәният томыры ва қойық өріп адат мәнзересіге тайынып, аптаным райындағы жайлар шарайты

0: قاراپ ئىش كۆرۈپ، كەسىپلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇپ، خاس ماركا يارىتىپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتچىلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتۇردى، پۇختىلىدى. قەشقەر قەدىمىي شەھىرى مەنزىرە رايونىدا شەھەر دەرۋازىسىنى ئېچىش مۇراسىمى، ئۆزگىچە مەخسۇس ئۇسۇل كۆرىكى دائىم ئورۇنلىنىپ، ئۆرپ ئادەتنى ھېس قىلىش، ئۆزگىچە ئائىلىۋى مېھمانخانا، مەدەنىيەت ئىجادىيىتى ئىستېمالىي ئورگانىك ھەم تۈرتكى قىلىنىپ، بۇ قەدىمىي شەھەر مەدەنىيەت ساياھەت داكا ئورنىغا ئايلاندى. شۇنداقلا شۇ جايدىكى ئاممىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىشىگە تۈرتكى بولدى. تۇرپان، يارغول قەدىمىي شەھىرى، يالقۇنتاغ، بويلۇق قاتارلىق كلاسسىك مەدەنىيەت ساياھەت ئەيپىلىرىنى چوڭقۇر قېزىپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، قەدىمىي يادىكارلىقلار، تەبىئىي مەنزىرە، ئۈزۈم ئۈزۈش، ئۆرپ ئادەت، ئائىلىۋى مېھمانخانا قاتارلىق كۆپ خىل كەسىپ ھالىتىنى بىرىكتۈرۈپ، بىر كۈنلۈك ساياھەت، چوڭقۇر ساياھەت، تەتقىقات ئۆگىنىش ساياھىتى، كېچىلىك ساياھەت قاتارلىق كۆپلىگەن ئېسىل ساياھەت لىنىيەلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ، يولغا قويۇپ، مەدەنىيەت ساياھەت بايلىقىنى تۇتاشتۇرۇپ، لىنىيە بەرپا قىلىپ، لىنىيەلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، دائىرە ھاسىل قىلىپ، قەدىمىي يادىكارلىقلارنى تارىخنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن نامايان قىلىپ، ساياھەتچىلەرنىڭ ساياھەت تەسىراتىنى زور دەرىجىدە بېيىتتى. ئۈرۈمچىلىك ساياھەتچى گاۋچاڭ مۇنداق دېدى: يارغول قەدىمىي شەھىرى كۈندۈزى ھەيۋەتلىككەن، كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىكەن. كەچتىكى چىراغ نۇردا قەدىمىي تاملار ئۆزگىچە تۈسكە كىرىدىكەن. سەنئەت نومۇرلىرىنى كۆرۈپ، ناخشا ئاڭلاپ، كەچكى شامالدا بەك راھەت ھېس قىلدۇق. گەنسۇلۈك ساياھەتچى رىڭگويۈ مۇنداق دېدى: تارىخىي ھېكايىلەر جانلىق ئەكس ئەتتۈرۈلۈپ، پەن تېخنىكا بىلەن مەدەنىيەت ناھايىتى ياخشى بىرلەشتۈرۈلۈپتۇ. تارتقان سۈرەتلەرمۇ ناھايىتى ئېسىل چىقىدىكەن. جوش ئۇرۇپ راۋاجلىنىۋاتقان مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىغا ھەقىقىي نەپ يەتكۈزدى. نۆۋەتتە شىنجاڭدا مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك ۋە بۇنىڭغا ئالاقىدار كەسىپلەردە تىجارەت قىلىۋاتقانلار 510 000-دىن، كەسىپكارلار 1 000 000-دىن ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە سەھرا ساياھەتچىلىك بىلەن شۇغۇللىنىدىغانلارنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 60%-دىن يۇقىرى بولدى. ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللىشىۋاتقان ئۇل ئەسلىھە، سۈپەت دەرىجىسى سىجىل ئۆسۈۋاتقان مۇلازىمەت شىنجاڭنىڭ مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپىنىڭ تېخىمۇ ياخشى تەرەققىي قىلىشىغا پۇختا ئاساس سالدى. ساياھەت ھاجەتخانىسى، ئۆزگىچە ئائىلىۋى مېھمانخانا، ئۆز ئاپتومبىل ساياھەت لاگىرى، ئاقىل يېتەكلەش قاتارلىق يۈرۈشلۈك ئەسلىھەلەر كۈنسېرى مۇكەممەللىشىپ، مەدەنىيەت ساياھەت بازىرىنىڭ مۇھىتى سىجىل ئەلالىشىپ، ساياھەتچىلەرنى خاتىرجەم كۆڭۈللۈك ساياھەت قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. مەدەنىيەت ئارقىلىق ساياھەتچىلىكنى گۈللەندۈرۈش، ساياھەت ئارقىلىق خەلقنى بېيىتىش، پۈتۈن رايون بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىش، كۆپ نۇقتىدا ئىش باشلاش ئەمەلگە ئاشتى. مەدەنىيەتكە ۋارىسلىق قىلىش جانلىق ۋە تەسىرلىك بولدى. ساياھەت بازىرى قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. تۈرلۈك يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى مەنزىرە، يېڭى مۇھىت، يېڭى كۆرۈنۈش، يېڭى تەسىراتلار ئۈزلۈكسىز بارلىققا كېلىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپى ئاپتونوم رايون ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا تۈرتكە بولىدىغان، ئاممىنىڭ كىرىمىنى كۆپەيتىشىگە تۈرتكە بولىدىغان مۇھىم تۈۋرۈك كەسىپكە ئايلاندى. ئاپتونوم رايونلۇق مەدەنىيەت ۋە ساياھەت نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى نازىر گۈلى ئابلىم مۇنۇلارنى بىلدۈردى: مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپىنىڭ مۇقىم تەرەققىياتى ئىلمىي بولغان يۇقىرى قاتلامدىن لايىھەلەش ۋە سىستېمىلىق پىلانلاشتىن ئايرىلالمايدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن كەسىپ ئورۇنلاشتۇرۇشنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، خاس كەسىپ ھالىتىنى يېتىلدۈرۈپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك سۈپەت ماركىسىنى يارىتىمىز. 15-5 يىللىق تەرەققىيات ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سىستېمىلىق پىلانلاپ، دىققەتنى مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشى، كەسىپ ھالىتىدە يېڭىلىق يارىتىش، داڭلىق ماركا بەرپا قىلىشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، خەلقئارا بىلەن دۆلەت ئىچى، شىنجاڭ سىرتى بىلەن شىنجاڭ ئىچى، تور بىلەن تور سىرتىدىن ئىبارەت ئۈچ بازارنى سىجىل كېڭەيتىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىك كەسپىنىڭ خەلقنى بېيىتىپ، كۈچلۈك رايون قۇرۇشتىكى ئىستراتېگىيەلىك تۈرى كەسىپكە ئايلىنىشىغا تۈرتكە بولۇشنى تېزلىتىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى تاڭ شۆچيەننىڭ تۈنۈگۈن ئۆتكۈزۈلگەن ئاپتونوم رايوننىڭ يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتى سىياسىتىدىن خەۋەرلەندۈرۈش يىغىنىدىن ئىگىلىشىچە، ئاپتونوم رايوننىڭ يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش خىزمىتى 6 ayning 15 günü جەنۇبتىن شىمالغا قاراپ ئارقا ئارقىدىن قانات يايدۇرۇلۇپ، 2026 يىلى ئاپتونوم رايون بويىچە 3 400 000 tonnadek يازلىق ئاشلىق سېتىۋېلىش مۆلچەرلەنگەن. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوندا 4 250 000 tonna ئاشلىق سىققۇدەك ئاشلىق سېتىۋېلىشتا بازارلاشتۇرۇشنى يېتەكچى قىلىش پىرىنسىپىدە چىڭ

0: 2008 ئورۇندىكى ئىككىنچى نەق مەيدان ئاساسىي مۇسابىق مەيدانى بىلەن تەڭلا قاينام تاشقىنلىققا چۆمدى. مەيخانا كەچلىك بازاردا بىرمۇ بوش ئورۇن قالمىدى. ئالدىنقى ھەپتىنىڭ ئاخىرىدا باغراش كۆلى مەنزىرە رايونى ساياھەتچىلەر كىچىك يۇقىرى پەللىسىنى كۈتۈۋالدى. ساياھەتچىلەر مۇسابىق بېلىتى كۆتتىكى بىلەنلا ئېتىباردىن بەھرىمەن بولدى. ساياھەتچى خۇۋىنبو مۇنداق دېدى: بايانغولۇنغا ئالايىتەن شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەش مۇسابىقىسىنى كۆرگىلى كەلدىم. مېنى ئەڭ ھەيران قالدۇرغىنى، مۇسابىق بېلىتى كۆتىكى بولسىلا مەنزىر رايوندا سەيلى قىلغاندا مەخسۇس ئېتىباردىن بەھرىمەن بولغىلى بولىدىكەن. مېنىڭچە بۇ بەك ياخشى بوپتۇ. مۇسابىقە قىزغىنلىقىمۇ ئىستېمال قىزغىنلىقىغا تۈرتكە بولدى. قۇمۇل شەھىرى سودا ساراي، تاللا بازار، يېمەك ئىچمەك، مەدەنىيەت تەنتەربىيە بۇيۇملىرىدىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ ساھەنى قاپلىغان 2,300,000 يۈەنلىك مەخسۇس ھۆكۈمەت ئىستېمال بېلىتى تارقاتتى. ھەمدە 100گە يېقىن دۇكان بىلەن بىرلىشىپ بېلەت كۆتىكىگە ئاساسەن باھانى چۈشۈرۈش پائالىيىتىنى يولغا قويۇپ 6 ئاينىڭ 13 كۈنىگىچە 9,460,000 يۈەندىن ئارتۇق بىۋاسىتە ئىستېمالغا تۈرتكە بولدى. قۇمۇل شەھىرىدىكى يېمەك ئىچمەك سودىگىرى خۇشيۇجىن مۇنداق دېدى: نۇرغۇن خېرىدار بېلەت كۆتىكىنى كۆرسىتىپ دۇكىنىمىزدا يېمەك ئىچمەك ئىستېمال قىلىۋاتىدۇ. ئاشخانىدىكى قورۇملارنىڭ ھەممىسىدە 12% ئېتىبار قىلىۋاتىمىز. شىنجاڭ دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول بىرلەشمە مۇسابىقىسى بىز قۇمۇللۇقلارنى پۇتبولغا تېخىمۇ يېقىنلىشىپ ئىستېمالنى ئىلگىرى سۈرۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى.
1: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. دۆلەت جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش ۋە سۈپىتىنى باھالاشتا يېڭىلىق يارىتىش ئىتتىپاقى يېقىندا 2026 يىللىق داڭلىق دورا ماتېرىياللىرىدىن بىر ناھىيەدە بىر مەھسۇلات بولۇشنى باھالاپ بېكىتىش نەتىجىسىنى ئېلان قىلدى. كېرىيە ناھىيەسىنىڭ توشقانزەدىكى، شايار ناھىيەسىنىڭ توشقانزەدىكى، موڭغۇلكۈرە ناھىيەسىنىڭ كەتراسى تۇنجى قېتىم باھالاشتىن ئۆتۈپ، دۆلەت دەرىجىلىك بۇ ئېتىراپنامە شىنجاڭدا بولماسلىق ھالىتىنى بۆسۈپ تاشلاش ئىشقا ئاشتى.
0: ئاپتونوم رايوننىڭ 15 نۆۋەتلىك رىقابەت لوڭقىسىنى تالىشىش ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىگىلىك تىكلەش پىلانى مۇسابىقىسىنىڭ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىسى 6 ئاينىڭ 15 كۈندىن 16 كۈنىگىچە يىلى سۈفەن داش ھۆسىدە ئۆتكۈزۈلدى. مۇسابىقىدە زامانىۋى يېزا ئىگىلىكى ۋە يېمەكلىك پەن تېخنىكىسى، يېڭى ئىستېمال ۋە مەدەنىيەت ئىجادىيىتى قاتارلىق 5 مۇسابىقە تۈرى تەسىس قىلىنىپ، ئاپتونوم رايوندىكى 44 ئالىي مەكتەپنىڭ 143 ئىگىلىك تىكلەش تۈرى بىر سەھنىدە رىقابەتلەشتى.
1: 2026 يىللىق شىنجاڭ تارباغاتاي شىخۇ پىبىسى بايرىمى 7 ئاينىڭ 10 كۈندىن 12 كۈنىگىچە ئۆتكۈزۈلىدۇ. بۇ مەزگىلدە ئەدەبىيات سەنئەت ئويۇنى كۆرسىتىش، تەنتەربىيە مۇسابىقىسى، مەزلىك تائاملارغا ئېغىز تېگىش، غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى كۆرىكى قاتارلىق پائالىيەتلەر قانات يايدۇرۇلۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ سەيلى ساياھەت قىلىش تەسىراتى ھەر تەرەپلىمە بېيىتىلىدۇ. شىخۇ پىۋىسى بايرىمى كۆپ يىللىق تەرەققىيات ئارقىلىق شەھەر ئوبرازىنى نامايان قىلىدىغان بەلگە خاراكتېرلىك نام كارتىسىغا ئايلاندى.
0: ئەمدى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى 16 شەھەرنىڭ ھاۋا رايىدىن مەلۇمات ئاڭلىتىمىز. ئۈرۈمچىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 22-33 سېلسىيە градусقىچە. ئالتايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-32 سېلسىيە градусقىچە. چۆچەكتە ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 18-31 سېلسىيە градусقىچە. غۇلجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 19-33 سېلسىيە градусقىچە. بورتالادا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 20-32 سېلسىيە градусقىچە. قارمايدا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 24-32 سېلسىيە градусقىچە. كۈيتەندە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-34 سېلسىيە градусقىچە. شىخەنزىدە ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 24-34 سېلسىيە градусقىچە. سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 23-34 سېلسىيە градусقىچە. قۇمۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 23-38 سېلسىيە градусقىچە. تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 30-43 سېلسىيە градусقىچە. كورلىدا ئازراق يامغۇر يېغىپ كېيىن ھاۋا بۇلۇتلىنىدۇ، تېمپېراتۇرا 21-35 سېلسىيە градусقىچە. ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن ئازراق يامغۇر ياغىدۇ، تېمپېراتۇرا 22-36 سېلسىيە.

0: ساقلىقلىق ئەۋلاد داۋاملىشىپ، رەڭدار يىپەك كەبى مىليونلىغان جۇڭخۇا ئوغۇل قىزلىرىنى مەھكەم باغلاپ تۇرماقتا.
1: ۋەتەن مېنىڭ ئائىلەم.

0: شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىر رەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: ئۈچ ياتاقلىق ئۆي ئاساسىي كاپالەت، تۆت ياتاقلىق ئۆي تېخىمۇ ياخشى. تيانشان رەستىسى خەلقئارا چوڭ بازارغا يېقىن. ئۆينىڭ ئېگىزلىكى 6 m 30 cm. ئىككى قەۋەتكە بۆلۈپ 3 ياتاقنى 4 ياتاق قىلىۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشان رەستىسىدىكى 107 كۇۋادرات مېتىرلىقتىن 158 كۇۋادرات مېتىرلىققىچە بولغان 5-نچى ئەۋلاد ئۆينىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى كۆپ بولغاندا 220% يېتىدۇ. ئوخشاش كۆلەمدىكى ئۆيگە سېلىشتۇرغاندا مېھمانخانا گۈللۈكى تېخىمۇ چوڭ، ياتاق ئۆيى تېخىمۇ كۆپ. تەپسىلاتىنى 0991 25 5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ.